0: Okay, ma me ko ite bofra asoye ye. Ite bofra mo akwa ba.
1: Aja ba so me jo so eburu.
0: Sabre me mindi kan e musa bia na afena no bidi na fidi ato hase. Na o tie ye. Enen de di kan oni tie ye.
1: Me dasi.
0: But ho ne ne na sha na no pay.
1: Me dasi. E yo dun sini Dr. Frempon manso ye dia habendru esaya de. Tete mofra herbal clinic kumase ne nkran ne ne ye betwin komo afa ya pom de ho no.
0: Kumase no aso ye wo.
1: Me dasi. Kumase ye wo apatrapa poku krom ye ni police station no ye opposite. Accra nso ye wo La Paz ye ni total filling station no ye opposite.
0: So bi ba no be kan sese mu ahomatrofo be no onfre.
1: Me dasi. Na na kofo ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penia Otambechi. Number ne ye 055 500 2343 055 500 2343.
0: Sabe kasemuni eyo de wada.
1: Me dasi. Eja mansu onyankopon insira 104.5 etiefo nyina. Me jidi se titi obika titi obi kire Dr. Frempon mansu a. Me nananom eye adwuma Afrika ne tete a. Sabe mpredua sa sabe ka frache ade a ewo fia enyira no. Eno ena ye ba beto aso. Debia me ka kire wo se akosi broni ba ye nema bebre wo ho a na omo pese ye totwene. Nanso ade bia odoma nkoma edima abibifo no. Eya adia eya papa eboa ye ni pedua sunsun mu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho enipa bebre wo ho a omusi wo machinisa omunya awo me no betwetwe nkomo afa eniyade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom omo betena asase we so no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omo kwafo mu kodo adenti nene ema sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me dia chinisa enko ewiase a wo ba yen onyame bo ahaban ebesi asase we so no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye ente na meka no kra kire wo se kane tete ye nanan mu adunsi 40 se na na kwajo asom adum omo no mkuta tumi nsu omo de sayade a se yade wo ba na de ko hospital na se wukinikinikini na nkwa bepiem e wo tete mofra herbal clinic and spiritual center ye kuta haban ni tumi nsu a ye de beboa ama yade na chiwade a ye de be kan no enne be ko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343. Medical catcher o se meye na maye ni manya anye nenam Ghana ha ope odunsini a oni ni nwanu madunsi fo miensa ekuta haban e de send yade embra ye nyo operation aye tete mofra herbal clinic and spiritual center kane tete ye nananom betena sase we so na omutimi dru 120 years na omuhuna de 100 years na omuhuna de na nipa bi wo ho a se biebru se biye son ya mo na nifra yade ben ene besue nipa dua no so na wantu ho ana mo etimi dum ani eno nene ye bebo ho nkomo seye kase nipa dua kwa ni nyina hia na ani eye kane a odoma nkoma de maaye eno ene ba bia obeko bia edin tintima na sede otwedi ampon ebo ani no eye ntini eye homa ene wotire nim edikane tete kura ye ko school no na ye ma obia mo abofra bi etiko biko obu wa obo na etiko a etimi kanani sansu na obu wo ha wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ha ne ti abɔ hɔ pɛn aka nani obu wo ha na nikosua no emututu no na efa na ti na asorobɛn na ɛkye na ɛno su timi ka nani ɛma nani no sɛbi mpredua sɛbi kafra kye na de hunu mu sesa na oyade bi wo ha ebɛtena wo so na sɛ wanhwe yi a na wantu anamo a mea nso ano a ɛno ɛna bebre wo ha sɛbi eburu sɛbi ɛson yamfa yade na anwo no ɛnso na wabɛfa na sansi so yade a abodie nhwehwe mu no ewiase mu nyinaa no yehuni se etimi frɛ ni ɛyɛ ɛtɛ de broni frɛ ni cataract saa ɛtɛ no ɛyɛ adeɛ bi a develop ɛwɔ lens no so kosua na ɔdoma nkoma bɔɔ no udi hu na deɛ no saa deɛ no ɛ develop wɔ so a afei ubon se maame ana papa a otie nhyira FM otie Dr. Frempon Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center wɔse doctor ɛyɛ no krɛ makɔ hospital yaka kire mi sɛ ɛtɛ na ɛwɔ mani ni so no ɛsua enyini ye menfa nduro su soso na enyina ne akwakwa ye no operation na doctor me dia duro ni soso mani ni so ye nya nya operation no me hu semani no ebo wo so me hu semani no eyekusu me hu semani no me hwade a ase form wa me pacho tu anamo on be pie tete mo fra herbal clinic spiritual center eniji sem ni se kane tete yesom ye nanano ma omo ya habanduro no omo ko no ma ani abro ahobrasie ni sumpanti aduro ni ofie ube pie mo tete mo fra herbal clinic doctor frimpaul manso aso ya eho ni yenye operation ye mfa se kanka yekuta habanduro ma kuma kuma ensa ye de be ye tane hu adwuma sede be ya wani no etena e fifiri so a enye nyini pomie nko ye hunhu ade ye nna de bia me ba me bu baby se kwa pia mu wote ase se bia buru se bia so ye frɛ no saman no be wa konsamampom eba sa na wani no ayekusu eba sa na bɔ wani so eba sa wo hwade a hunhu ne ye enipa ne gyina ho a wose me hunu nanso mintimi nkasa asemasi a na obenten anopɛ ye tenase faka be du kegetia sofo lai edum pampa so odru wa oso pɛ apatra papoku kromka ofo apatra papoku kromka oso besi police station ho yɛne nɛye opposite me pacho wani die no obuo kwa so apatra papoku krom enye mankra so wo yɛ tano so heya to wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatra pa junction tano so apatra pa junction wa ankasa taxi station bo osu kopoku krom obesi wo tete mofra ho na kasa ne ni nkyremu no upenkyekyremu bi a wo frɛ doctor nana kofo a obefa se sia me no kasa ofa ko na kopim anopa no nwotwe obetena kodwam me pacho yetifia konya sude bia ba meka no krekyero se wotena ho no antu anamo na de niema yiwu ho ano emra kane tete ye nana no kwadwa so madum ye nana abio mu a mo betena sase so mu nyini cheye no ahabanu na na omu diri juma ebo mu mu jiru 120 150 ne ye to sa niema ni nyina atwene obu o se meba se mempa bibiduro afi enu akoye operation na nani ni nyina dum de ne de meka no kre mintimenti fisa bibifo ye mpe ye die ye medical culture se bia na wo nte menka glaucoma ne bae wakwakoye wani no operation ye wa haban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no omo a problem ni wo omo trim na omo ni sue kusu na wo twebia be ma obi no aso na wo twebia be ma obi no aso ne amma wa haban nu a wo be no no mama ahohoro wani kosua no so emna ye nyi operation na emu omo tena no wani ni nyina dum na sebie buru sebie so efira de ndie mintimenti tide bia na me ba me bokoko se eyese ubetu na montem danse ubetena mu anini nyina dum edu ba bia awo

sua odoma nkoma boye no a ye nananom kuta sa abofo no ene ye de bua ni pasa yade eto yade ye sunsum yade ya twama wo ntiasa ye ho ye mo baye ho oba e be ye hu adwuma ne amoade bia kogujam enipa bia onante asase we so edi nsuo kana no onimu yade no bi no na tumi na kuta na yi yade na ko baby free buy. Iti nipa biara utie mi biano. Mepacho aha. Eye nshira 104.5 FM. Nshira 104.5 FM. Titi obika, titi obitre. Se sunsuma waleye da osu amepacho enye manum oyere, enye madatria. Spirit of masturbation. Ebe hao ubu oha u masturbati. Otu cho ubema. Sebi mpredu ya sasebi kafracha. Ubema afon. Debi ya meba mekano krecho. Efremo dunsini Dr. Frempo Mansum. Midi abrewani ya kukurechi no omulti temino. Duma nkumadi saadu machidi ya mami. Yena na kwadwa sumedumu ya nana ya obiomu ya nana ya prankom no mu ye adwuma we ansa na ye ba se sunsuma wade da so we be ma ana se masturbation e how watwetwe be ma sa na be ma fo a me pacho nye mpa igba asem enye oyirasem enye atwe asem ade bia wona kade ne nachi wade na no kwasem e wo mu ni se ma me nkasa nkyere obanyansafo na me nkasa nkyere obadwen ba se obi bia na we ye be ma wutie mi a wa masturbate watwetwe be ma ma be ma fo owo ha tumi bi bo wura ne ne wada obema ne so atia se yamfa na chiwade ankana heba doctor bie ni obetima mu drama abema yekese sase mu maka wo nyira efem so for many years yetifie konya so no kre ne meka kire wo ebu asase di yade na chi wampam na okoje adura na spirit na se no okoje adura na spirit na se no eti wan to bu ase amfa saa oha wo no amehye yansa am wo donkuma nkuma tumi ode amaye nananom ekuta tumi nsu a yede sa yade no yampam saa spirit na na sase na emfiri wo a obie ni obetima mu drama abema yekese nti wo ye bema obema afon sunsum ne woda tumi bowura na ne woda ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntina husam because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atwe asem eni sina kane tete ye nananom boy ye yadunsifo a ye to afia dwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekuta ne di akira kobo waduro no ban enye saa na wantie saa no kure wo nyira efem odunsini Dr. Frempo Mansum meka kura obekwa koda atwe a oba kura spirit ne no beda because ade ne mfa na chi wade nka no Kumase tano swa patra papoku krom police station. Eho, ena be ngutete mofra heba clinic and spiritual center. Accra La Paz, yani total filling station na ye opposite. Eni yari ya dao so, osha adia unhunye. Medika kachro se, otina ho, emu wenini fradi ya media mekano kre, etifia konyo aso ya desaya, di minti minti. Oyadi ya no ntiasye, opese ye dani fru usoko bebi fri bae, obaye kutetumi adi ye bia ye dibe mwa kugujem. Na watu ye ye jumajwa da kope memene da. Edipe biara ya di atina odeshi ya noso gana ha, eni abrochimemu ha, diye ye stroke ya di amonti asye nina. Brani yanko sama ye diye si ye mobe ye ni mumye kutetumi usua ye desa ya diye. Adi ya di amamre ni amani ya ye mfampa ebo nye, otina odi asoli yu huanua, obe komra otamu unsu ye, otina ose asole, mesumose, minu alie duro, minu pune dura ene, emekwe peni mba timishi ya, ahoye ntini a poison obi mepe kane tete aduro tumi ne fa jale ne bon ho ba because ne wiase ayi hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no mu mo twedi ampo obo soro ba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya tusa ne ema ni nyina atwene nti asase na wato no obi gye afiri unsem brane fa ho machemnya tumi ade bi unim sa asase ne ye odia ne fa kohye ho enipa biara asase no nye ne de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no o tena ho se esom se ma lese eye boni a asase no onyankopon wabo awie no kure wom ni se omobia mu nka ho abibifo ya de e boa ya tumi wom ni ato atwene emrofo no nyina om ye rituals ya mamre ni amane e boa mu e no mo be dadaye tie frem odunsini Dr. Frempo Mansum me de menye sofo menye difo me odunsini a me nananom atetemi a omadwuma na ye di anamodi ade e de amamre ni amane ye yemfa mpa e bonye ohina wote akonwa so na na be petumi aduro bi ne fedwane na omunye du na nipa nye abusua pani mesro bra ni ehye tumi aduro bi ne fedwale bebo wadwuma ne ho ban bebo company ne ho ban o store no edwa na wudi bebo ho ban ne nipa to aduro
0555 500 2343 Tete Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Odie ne ya wumewuo o akora no wawu. Odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da so na otena ho na kane tete habendru aye nananu mo bia ye dia ye dru ye powerful e betima boao amen show roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananu timitina si do 120 years 150 years na ne yato sa ne mani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia ti nduro bi wonso awu me kotena sunsun ne kranim ti yato abibidru a tumi wo motwene ye yato nura ye nananu dwale nura ye punu twere ne ye nyini biem nso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kire se ye abibifo ye nani ye nyini che medical ka kire se enye mo odoma nkoma de ma ye no yato atwene utie mi na wo de ne gonorrhea ne syphilis oso dan na tumi ni wada oyo ba oso dan na spirit ni wada wanhwe ya wawale be ye den enye oyirasem enye atweasem ade bia wo na kade ne chi wade ade we ebu etimi take 9 months 7 months this year jinam ekutansuo tumi ni bofo e de saman ma eti wo kwa ko ba bia nipa ni nimdia obetim bia de na chi wade aka no ba bia alter wa wo kwa ne se yale no ntiasi e be ma kwa ma saman ni aya ade aya de na ya to ama no wo de ne asase ho manso no obi anya stroke yade na de akomo a ni ayi yade na firi su ko ba bia firi bai e yo dunsi ni doctor frimpon manso eni nuanu adinsi fo tete mofra herbal clinic wo de ne adwuma sem wo pese wo be gina wo adwuma wo ye adwuma wo man inside wo pese adi tumi boa me no e boa se de be ya asase ne be ka wo na sika no abaye na gina e ye tete Fry Herbal Clinic and Spiritual Center. Friend Anna Kufo says here 055 500 2343 055 500 2343 Abrochere phone nyina me the WhatsApp number ni betuja o abrochere o ani yade wani no hunu ade ye wo de ne glaucoma odi any pressure wo so ebo wo so yesi koyo operation wakwa koyo operation so still wu huna dia tete mofra herbal clinic eni ekuta ani adure wo fia ina nanom dia jaya ekuta sunsun a yedi abon ho ban free tete besi na ebe ma obi a obenonnom se de be a unkoyo operation eti wo abrochire na utie insira 104.5 tete obi ka tete obi kire aha aye tete mofra spiritual herbal center tete mofra spiritual herbal center baby ekuta tumi so yedi beboa obi ji wasase afri wo nsema baby awo gana bia no obebe kumase ye ota kesie no so ne anya tumi ade bi ne fa kɔhye hɔ mo a mo wo kokɔ a mo pɛsɛ mo ye boa me no oba ne ye won hyehyɛ afeso a na ade bag ba kɔ abedase ye otumi ade bi wo a metima ye na ade akɔhye afom kane tete no na ne nananom ya eboa wo mo na omafuo ne so na omutimi timi si abrosan ene asase ne ye ma na aduane biem asase ne so a odoma kuma de wo ba ye na wo betena so ne nananom ahonhom ete hansa na wo ba nti asase bi a wo de store besi so asase bi a wo bekwa kɔ rent store asase bi a wo besi hotel besi company no ye wo niamma bi wo ha wo frɛ Dr. Frimpon manso a e wo sɛ wo ba na me kyerɛ niamma bi e be ye ne ekɔye ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so ne se wan kai na enti ne nananom ka se asase ya no eye mother et nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne niamma bi wo se nka ye ma wo eni tro bu wo de aso bɔ fom ne akosi dan wo baabi okosi sa dan na na wo kwa asase ne so na na ni sika nyina ahye afa na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hio na bibia nko ye ma ne biem because ade ane nananom nim nyansa se nature e powerful enti nananom no omo kogye asase aye afu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi na otinsuo no modoma nkoma de ne kotena ho ansa na wo ban wa hyira wa masase na yeye me se ane ama yato atwene wantie no kra otete obi ka tete obi kire tete mofra spiritual herbal center wadwuma ne begu company ne begu ahensam na wudi akire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ye wone ma wo se wo ye ma asase ne gi utum asase na anyi wantum a obi kosi dan enam se ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ne ani dia ma asase no wo de okoya na se oyira oyira sema maami ye ade ade amamle ne amane ye meka no kra kire wo nyira efem ye mfa mpae bo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dane a wo be wu
eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne kire wo niema anase bu a yetu anamo kwa asase ni so ne ko gira asase na fie kura wo besi na okotena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma asase no nipa bonifo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na me ko benyansafo na betima se this at Timofra Heba spiritual center yen ye due nananom achi ekuta tumi ade bua nipa asase na obi gye firi hunse mama mre ne amra kwa so uji tumi asase ne ye odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yemfa onyinu ro ho ne premle wo ho enya ade bi gyina ye bi kohye ho wo abro kyerɛ mo obi megyina mu ma ye de sade no na wo de kohye ho wi a edipa biara asase ne nyane de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bi a na ada obia ni wo bebo asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ye ade ma na fa bo ho ban se onim se mram ni ama mram e ye wo de ade a se nya wo de na abegye sade nda ade na abedane no ho abeka wo because sunsum di asem aye tete mofra heba clinic and spiritual center akra ye wo la pass ye ni total filling station ye opposite kuma se ye wo tano so apatra popo gukro ye ni police station ye opposite arope ye tenase eya dwuma dwada kope memene da ani yare da wo so ontia se mepacho entena ho mu animfra ube pie mu tete mofra heba clinic ye nyu operation wo de ani glaucoma wo de ani ete wo so ete ne efifi wani so wani so aye kusu ya ka cho se kokko ye operation kwa pie mu wo tia se ye fre no saman ye na obewu akonsamapum ube pie mu tete mofra heba clinic ye nyu operation ekuta tumi adura ya som ye nananom a omude aboa ye de beboa mepacho oba ye wafidi ya dibe wisho ya diye ni mse yesu nsu mse ye huna mwani. Ye utumida ye ota da ho gana ye mkwane heba klinika. Ye na nanuma boye juma tiasia. Se ya diye un tiasia. Ye juma sem. Ye yesu nsu mawadia. Ye beko honi ya kwa samai. Ye wanye mebu wa utufo magudia. Ye beti matira wa mwaya ama asasino. E swaba mfasuwa mao. Odi ya ni sebi mpredu ya sawuwa bruchie. Ubiji wa sasi efri usema. Fabeja tuminu. Nyanya ade bi ma na mo fanko sha asase na se wo de ne yesunsuma wa de na ehaw wo yade ne ye ntoya de wo suda ye na wudidi wo suda ye na wo waka wo suda ye na sebi mpreduasa sebi kafra che obi di ababo obi akoto aduro wati aduro so a pacho brane ensama yade ne ma wo e odunsini nko na betimi de na chiwade aka no kane tete yei enene nananom esa ntoya de animguase yade wo tena wo na yade no de koto mpaebo na du ba bi na sebi mpreduasa wa fu ahye na wuo ben ho a wo ba mepamu because abi before mo mpe no kre kane tete broni mfasum nchiche mu man ne nananom adunsifo te se kwadwa sum adunmu ye nana kontonkoli mu ye nana ayebamu na ya afie awaduro efie sase duro ya rebekama usunsum na aboto na afri ho no aba ho ama yade ye di na chiwade aka no wantie na okone na mba bi na duro ba bi na se fununu bon ho de a ene de wa wasem efem odunsini Dr. Frimpong Manson yade a menhwe eye kompo ene fibro yade biere da so usisi chia oto ase twon oso da na tumi ni wada na wotwe ye adwuma die bi nipa biere wakɔ heba clinic a waji nure nkɔ ne nyese dro ne nyaye nkumdwafo ni dwa obu a yade ne ye ntɔ yade obu a fie a wotim susunu adi wachi ni sase adi wachi no abusua nkonwa bi a mo sabi predu asa mo gye na ayegye mu no eno na twe no ama tumi bɔne na ye bayie na beteki over ese wunura oba ye bemu adro bi akwa kɔpunu ho obu a sɛ mpredu asɛ bi kafrɛche ɛyɛ ahensɛm upetumi bi agyina wachi wadwuma no di begya ɛyɛ tete mɔfra heba clinic and spiritual center odunsini Dr. Frimpong Manson mini minwan ma dunsifo Dr. Opoku ne nanakofo ɛni yade ɛyɛ nyɛ operation ɛbɔ wo wani so wani so ayɛ kusua mesrɛ wo otena mu wani frade a mintimente yakacho se wuko yo operation oyemchisu a obepie ma ye nyo operation kane tetene nananom ye adwuma we no munyini 100 years no mukwa fom kodo ene yato sa na emani nyina atwene opedre dwale opedre abo ho ban odi ene ye lack odi ene ye favor eye tete mofra spiritual herbal soup eye sasedra ya ye wo gana ha ne abrochimam ha nyina ofre na odi nhisa ene che betima sendi bia ma tete mofra spiritual herbal soup obu ha oho ha se sunsun bi di na chi oho ha na ne ye machine oho ha na ne sote oho obo brimbrim obu a oni lack oni favor osunda ye papa emem da ye boni nko ene bem eye tete mofra spiritual herbal soup sasedra ye fa tumi kwan so aye a ba bia ndi wo bia betima sendi bia ma 055 500 23 43 055 500 23 43 055 500 23 43 055
500-23-43 afei ɛna wode wafidie no aha ɛyɛ nhyira 104.5 FM. Na wɔtwe biaa tete mmɔfra herbal clinic Dr. Frimpɔn Manson odunsini a wɔde ne nananom akyi asɛmpiraduasa sɛ bɛkafra kyɛ de whole Ghana wopɛ herbal clinic ɛkuta tumi ne ɔta yɛde sa yadeɛ na sɛ yadeɛ wonte ase a yɛsaman a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center fa kaa bɛdu kegyetia sofolai ɛdum pampa so ɔsɛ wopɛ apatrapa poku krom ka ɔfo apatrapa poku krom ka ɔsɛ wobɛsi poku krom police station ho mepa cho poku krom ɛnyɛ mankra so ɛyɛ tano so heya ɔpɛ doctor na ɔkuta habendura ɔsɛ ne yadeɛ ɛmra yɛ nyɛ operation na ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center obi gyewa sɛ ateɛ afiri nsɛm ɔpɛ sɛ woba ne ɛyɛ bambɔ ma wo sɛrɛ bɛyɛ a sɛ bempere de asa sɛ bekafra kyɛ obi abɛwu deɛ nanso kwaseɛ bi ntimi nku ɔmfrɛ wo sunsum ne wo kra ɛmmɔ wo dua a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center ɔde hyɛ no yadeɛ na ɛda so monte aseɛ wopɛ sɛ wobɛsaman na ɛyi yadeɛ no firi sukɔ baabi ɛfiri baeɛ yadeɛ bi te sɛ stroke da so the whole Ghana nipa okuta tumi adura ne nananom de ahyira na ɔsom ne nananom omunyini kyɛe a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center stroke yale a ɛfrɛ ne cardiovascular accident ɛstate wɔ adwene mu a blockage no ɛsi bonkum a yɛwɔ adura yɛde wasa sɛ blockage no si nifa a yɛwɔ adura yɛde wasa ɛwɔ wo tiri no mu sɛ wano no sɛ mempere aduasa kasa ne ma a yɛwɔ ahaban bi watumi wɔ a Ghana ha tete mmɔfra Dr. Frimpɔn nko a na mene me nwu adunsifoɔ yɛkuta bi yɛbɛtumi de bia yɛade ama wo sɛde ɛbɛyɛ a wobɛnom ama kasa na ba because stroke no ɛstate wɔ adwene no mu cardiovascular accident ebi a wodeɛ ne yɛ high cholesterol wodeɛ ne yɛ pressure wodeɛ ne yɛ sikyiriyadeɛ wonte aseɛ wanom aduro sɛnkɔ woba yɛbɛsa ma ama wo Ghana ha wopɛ herbal clinic a wabene ɔmo aduro ɔmo adeɛ kɔbɔ ho ban a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic Dr. Frimpɔn Manson ɛne ne nuanom adunsifoɔ na wɔtwe yɛdi dwumadeɛ kɛseɛ bi ama nkurɔfoɔ a ɔmo wɔ aniyadeɛ mo a mohwɛ adeɛ a monhu ne yie anigye sɛm ne sɛ hɔ yɛnyɛ operation wokɔ de nsɛm bi yiwɔ ahoa no na wɔani ne dum di a ɛno deɛ yɛntumi ntem a wo ebi a na wonte menka wakɔ akɔyɛ w'ani baako operation adum aka baako doctors aka akyerɛ sɛ ɔmbɛyɛ baako operation agya yɛ ɔmhyehyeɛ ɛyɛ nokorɛ fi sɛ kwaa pia mu wɔte ase yɛfrɛ no ɔsaman na wobɛwu akɔ nsamapom bɛpiam ɛwɔ tete mmɔfra herbal clinic ne ɛnyɛ nhyehyeɛ mfa nto kane tete adura tumi wɔ mu a ne ɛnananom yɛ a na ɛboa mu omunyini du 150-120 yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a w'ani no bɛhunu adeɛ yi wodeɛ no obi gye w'asase afiri wo nsɛm w'afuo no a woyɛ no ɛyɛ aburofuo ɛyɛ kokofuo wopɛ sɛ yɛyɛ nneɛma ɛgyina ne ma because asase bi ɛda hɔ biara ne ahonhom a ɛhwɛ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ afe so a wode baako baage baako bɛda ase akuafoɔ nyinaa motie wɔ Ghana nyinaa momla ɛmɛgye tete gyina yɛ a ne yɛ nananom yɛ a na ɔmode ma asase no a asase yɛa nso kae mu ma afuo no so no na yɛnyɛ saa mamene ne bi ma wo asɔre bia wokɔ bia wotumi ba bi ɛkuta ahaban ne tumi nso a yɛde sa yadeɛ wotena hɔ ɛyɛ asɔre sɛm a yadeɛ no a yɛatɔ ama no ɛbɛkum ɛmla wotaa mo nsoeɛ wotena hɔ yɛ ma asɛle se mesɔfo se a w'adwuma no bɛgu tu anammɔn nanɛ yɛmfa yɛani ka mmɔbra mekasa a montie na mekasa kyerɛ ɔbanyansafoɔ no makasa kyerɛ ɔbadwemba ɛno ɔmo yɛ ne ɔmoto asɔre dɛm obia kɔ bi enti abaifoɔ no kora yɛma akuofoɔ na ɔmabɔ duku kora wonhu because nipa wo ne ti fie yɛse nipa fie fo bɛyɛ natamfo ɔmo ana asase no ɔmo ne ɔmo twema nso nti ɔmo atɔ stroke yade ama wo nipa wo de ɔmo asɔre da ɔmo ana sɔre tia wo ɔmo ana di wo ho kɔnkɔnsa wote hɔ no a mɛpɛ kane tete adura ne nanam yɛ ɔmo nyini kyɛ nnwale ɛwɔ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center ahenie no a wopɛ no ɔmbɛtu aduro asase no ɔmbɛgye afiri wo nsɛm yadeɛ no a yɛakɔtɔ ama a woso daeɛ no tumi ne wo da woso daeɛ na sɛ mempere aduasa wɔwɔ aka wo woso daeɛ na sɛ mempere aduasa na aboa pam na wakoma bɔ pɛlepɛle yɛbɛku ɛmla a wotaa mo nso afiri sɛ bibini ɔmpɛ nokorɛ meyɛ ɔdunsini mɛka nokorɛ kyerɛ wo adeɛ ade amammerɛ ne amanne ayɛ no yɛmfa mpaebɔ nyɛ 055-500-2343 aha ɛyɛ nhyira 104.5 tete obi ka tete obi kyerɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center ɛmɛma nyinaa na wɔtwe papafoɔ a mowɔ prostrate ɛntena hɔ ɛmeɛ nhyɛ wo rɔba wahyɛ rɔba nso a woba ne yɛde woto aduro no so a wobɛtumi akɔ ama ɔma yi rɔba na wobɛdwo nsɔ tɛtɛtɛtɛ yɛayɛ tumi aduro a yɛ nananom de maa yɛ a yɛasom Ghana ha wopo obi a ɔyɛ adwuma no adwuma no firifie kane tete yɛnana akɔdwa som adum nyinaa bɛyɛ saa adwuma yi bi a na ɔmoyɛ powerfo a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center awoɔ ho dadwene da wo so yɛwɔ tumi awoɔ aduro bi a yɛde woto so bosom nsia a na sɛ woantumi anyinsɛn deɛ a na yɛ wo nkrabea na wohyɛ bere baabi a wowɔ wɔ Ghana ne aborɔkyima mu abia nneɛma mmiɛnsa pɛ ne yɛbɛkyiri wo yɛwɔ tumi aduro bi wɔyɛ
ye she wo kukuo na akosere mako mi ensape na de otoso na no no ma within 6 months no nyinse ne ba na wa start antenenta the whole Ghana Dr. Frimpong Manson odunsini mi na mikuta kane tete adura ye nananu ma hye da hyrae e de se adura na mai awo ho dadwene da so wo yoba na wo ye bema untimi nyinse ngo obi wo ha nkra bi odi ba sasi so no eso mu nchichemu ntinu asori aka akere ne se se onye wedi na no wo a ye nto akura ni di nto aye abortion 5 waye abortion 3 waye abortion 6 ebi ana shebre ne nkra bia wo de ba sasi so otwedi ampo nyankopon de ma ho ebi ana ma wo be wo ano no ana asori nchichemu aka akere wo se maami a wutie mi ababa wa a wutie mi lady a wutie mi menwe aba a wutie mi se wonye wedi na se ye nto akura ni di a ana ye ye nhira wale ne so a wo a ebetu ase nti secret why abortion 5 opa akoda atua opa akoda mpae eno ye ansra sase ye anyi mpae anye kane tete awu adura ma wo ye funti mimie da gana fo ye mpe nokre enipa ye fre bibi shebre ne nkrabia obi a ne de anyankopon ahyehya ama no obu o ha wo ba sase su ne nka ma 3 e ma 4 ena asole enkyere kyere bi aka akere wo se se wo meye wedding a onyima ye nto akola ni din eni ti secretly obi ti asori dem me modi asori din wa ya abo she 65 se duru se na won ka no kure kire ni no onti a ode be she ni maami bi a otifia ni maami ni nimu hwe na so asori ni na aka kire ni se onye wedding a ye nto akola ni din ti secretly wa yi ma gu 5 ni wura fi se obi ani ne shebre ni ne nkrabia make pa chaw edu ba bi a this ye yi mpa ye kire trade ampo ni asase obu o so o mu firi nkonwa fie most na mu firi nkonwa fie ni nkonwa ni mpa abo she ka no kure kire wo tobu ase na makosofu we ho ma ye sey ene oyire no benom sa untimi wo because wo mpɛ no kure kasa tro banyansafo e ma kasa tro badwen ba ifa modunsi ni Dr. Frimpong Manson me na namo ene ye djuma we na meto aso no kure wo to wankoma twedi ampo de mo mo na meto aso etise wo wa ye saade na dise wo ba ni ye yi ampa ye esran sane aye awu adu ama wo tra kasa ye avusensem ye dia me ma mu nyi apa ya wo so untimi wo because nya me ena me ka kire wo se se ya anya wedding na wo aye nto akola na di aye wa sole ena bibi for brain wash ena abire wash obi ane ne shable ne ne nkrabia asase we su nya obi ane be yeye enye obi a ne be wo obu wo a ne ma nyina wa wo mo asole dan wa ya abortion eti se wa ntie ne ansra asase ya na otwedi ampon ne kwa ma mi a na bofu pani na amwa ma na nya ba ontime wo because odi ahye ne trim se ono na watena solid am aye abortion 5 says a shebre ne nkrabia nso e wo doman kumansem a ebi odoman kumade ne basa asisu e ma nyankopon de ma no no ayi omo no because of asumu nchichemu se wo nye wedding ntino ono so ba ne se bi a wo ya amamre ne amane agu aduro no so ama na o se ebone ene tena fie de nani abre ne wonu ne ho no omre ne ensrema no na asase no emo ano no nya ba wo abrochire awo ho dadwene da wo so a otumi ha bendro no bra bi e be yesu adwuma di bi asende wo number wo frɛ wo Ghana ne mi wi anam de abrochire for number na twa eti wo pa wo adro anya oban nko ana enwo bema bua wo low sperm count bema bua wo masturbate bema bua wo bema fon wo sperm sna ye mle eti ye ya wo adro ama wo yere ye tumi adro e wo kukuo mu e be sha ma no wo abrochire betim di bia sendo na wano a wo kukuo mu ane ye di ni nyina be package asendo mu ani mre na kane tete ye nananom ne kuta wo adro ye nanana kwadwa sum adu mu ane ne kuta wo adro the whole Ghana heba doctor bieni wa wo fia wo adro te said Dr. Frimpong Manson tete mo fra heba clinic spiritual center e ho no ba na ye wa ho fum suo bi ana wa ye udi awumawuo obu o e fie sika wo ho enso e mani wa ni nyina betima ye ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asase so e ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 aha eyenhyira 104.5 tete mofra herbal clinic and spiritual center mepacho yasue no eyemienu eje dwuma dwada kope memneda opɛ dwɛ dwale opɛ dwɛ abɔ ho ban obi gye asase afiru nsɛm ɛnde ɔtane yɛde yɛ no wɔ Ghana ha gyina obɛbɛ kumase branch no na nana kofo aya ma ɔna ɛfa kɔ no mepacho ikuta tumi ade bi a ɛde bɛtim ahoma kyɛm ɔmo a yɛgye asase na afiru nsɛm asase ne nyɔde ano yɛbɛyɛ tumi ade bi wo kɔ hɔpɛ na spirit na dane no sɛ premle no apam nipa no na mmom amamrɛ ne mmrɛ mu asase ne nyɔde a wo bɛgye a ɛno abɛdane no ho ayo because sunsum di asɛm
wo pese wo gina wo kokofo ye ye adwuma kese bia ma kokofo pharmacy nyina na wo twi we dwada kope memene da ye wo bua mi ade bua kane tetene nananom ye biko asase bia wo bekwa akotena so no ye wa ade a wo se wo de ma asase na asase ne bua wo etu pese wo gina wo kokofo a wo ba ne ye nhyehye ne ye ade anoma wa afeso ana ade bag ba kwa be dasi 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 abrochre for monje mo WhatsApp number no uwe ni yadie yadie na da so ache opese ye samama o ye send we drew obe masem ayemre uwe gonorrhea syphilis uwe prostate weni yadie no unti ase o de akọ hospital sai nkọ ebọ wo so ete wo so yaka chere se ukọ ye operation ana yakọ ye operation tete mo fra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi adura ye som ye nananoma ye bema obi anonoma emra ye nyo operation o de no eye hepatitis b o de no ye typhoid o de no ye asthma o de no eye nimguasia de o petete mo fra spiritual herbal soup o so dai na tumi ni wada o so dai na wo waka wadwuma sem nu sika sem aye basa o wa brochure na utiemi a mi wi a mekwa ko reply mu nyina wo be send the voice note 3 minutes baby awu ka se free ne aye nhyehye a ye be ma wo ayalehwe ene tumi ene bambo eti wo abrochure a number we aye WhatsApp nko a 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 Etete mo fra herbal clinic and spiritual center o abrochie o pese wo somo obi wa hanso e ba ye office e be gye niam asende wa na oni e be di nkomo bi ma wa ya soe no e ye mienu e wo Ghana ha Accra ye wo La Paz ye ni total filling station no e na ye opposite udi Accra La Paz total filling station ye ba akope ai wo La Paz no uko busa omo se o pe Dr. Frimpon ana se nipa na wo ba na e ye wo global world obo ehyem Google map no La Paz total edine beba eho ene etenase juada kopi memneda Kumasi hansu nini mpate mnu yewo Kumasi tano swa patra papoku krumi yani police station niye opposite iti mwa anope muba mube uru mweni so eni yari eda musunyi na mwfa kamedu kejetia sofolai edumpa mpaso mwfa apatra papoku krumi ka musumbe si apatra papoku krumi police station ho odishi yani yari eni daobane so unu tiasye odi yano madani duyano na so still na yari eni eh hao owo wana onasi peje peja owo wana unhunhunu odi yani ye asma odi yano ubowa odi yani sebi mpredu ya sa sebi kafracha owo wasi wefumu peje peja owo wana unhunhunu osuda ye basa basa ya mkuwani ibe timasama yari eni mao tete mofra herbal clinic and spiritual center eni yari ya daosua medika kachose entina omuwe ni mfra obu wana nini ibe fra ni ibe duma ohuse ebowo so ohun se nani so ayekusu obu oha ete wo so doctors aka cho se fa duro suso so enyina ne akwa ye operation kwa pia mu wote ase ye fre no saman na obewu akonsama pom ultra ho de se kan koka na wani ni dum dia medical aka cho se wani ni nyina fra kojo to dia mintimente me ye na maye ne manya anya na menam ani yare de Ghana ha upo bi a waben a wasom okuta tumi adura Ghana ha ni abrochima mu ha nyina no yedi bi besom ya haba nduro kro gina ye nananom ye adwuma we aye toa so a eyodunsini Dr. Frimpon Manson tete mo fra herbal clinic and spiritual center eye ntoya de anim guasia de ne atama odi hye ni stroke yade da so odi ani usisi chia ma me mesrew ene wo mani ni adaje tu anamoni ya faya diya na chua diya nkano ni ankawa antu dem. Odi ya niye prostrate. Bema biwa obe bre, obe chima nsano wajonso. Ya kwa kwa shao bema no roba. Ya shao date se uko shao roba. Jani beti yao dinsini Dr. Frimpon Manson tete mofra herbal clinic. Ikute tumi ya dura ya na nanomu edye jaye. Bema ubia, obe nunuma, obe jonso tete tete. Emla ye nyo operation. Weninu ebe duma esi chire ya diya daoso. Pressure daoso wanu mnro se nko. Ya nkuwani herbal clinic ya muwe dure, be muwe dure abo humba. Because fie biwa wa, oti hana wako, oti te hanu akwa anya se doctors ne dro nye mpenfo si ye nkum dwafo ni dwa se wo ko ba bi na se nipa no onim ade obey abo wa dro no hu ba ya efie bi wo a
wogye aduro a wo de call ana asɛe eti wo num pressure aduro afɛ na ɛyɛ kɛse wo num diabetes aduro afɛ na ɛyɛ kɛse wo num aniyare aduro afɛ na ɛyɛ kɛse because if you sasɛ wo ho no this wo dunsini doctor frempaul manson ne kuta tumi a ye betima ya ade amɔ abɛkɔ akɔpunu ho sɛ de bɛya sunsun na kuta ye ne bɔfo ne bɛbɔ wa aduro no ho ban because aduro bi wo ho kra na ye descend obi wa abrokyire ne anyɛ so adwuma wo otter so a enipa nsɛm aduro ni fanti asɛi nti abrokyirefo obi wo se mabrɛ matonro sɛ anyɛ sɛ aduro ni nyɛ yenkum dafo ni dwa sɛ wo gye aduro na nipa ne mben obɛyɛ so adwuma enipa ni nyɛ sasɛ di nipa chi negative energy di nipa chi ti gana ha upo bi a ne nananom ama ne tumi ode sayade odoma nko atwa di ampo ama ne tumi bɔfo ayade wo ntia sɛ ɛbɛ saman ba bi a wo bi a bɛbɔ wa aduro ho ban a ɛyɛ Timofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Any pebbiara or kuta be ye kuta ni boni a wako toya di amount. Stroke ya dia udiani and toya de osu daina udidi. Wa wun ya bi ena ni paboni sem tu wato ya diana moa. Media missin ye de agrone form. Yan su ni miaman a jude su mesolea yon kwantana su amount. So wogana ni a brutri. Nia dia dia bi a good gem. Nia sama ya diana se a sitre ya dia no toma. Eye ni ya dia. Eye pressure. Eye stroke. Eye assassin. Eye mansun. Eye time hun na ome bob brent to wako to se enim guasia dia. Sisi chia na mama wadie bia kogujam na wonso yade na se edede a na yade no tumi na ye afru so ko baabi afri bai me yedunsini menye sofo efrem doctor frempaul manson me operate and the tmpc meni nwanu adunsifo me ensa kumase ye wotano so apatra papo kukrom entena ho ema prostrate ni nwu anima se ye sho roba no anhwe pe obema sema kofom entena ho mu ani mfra kane tete ye nananom ne na ye ani aduro mu nyini 100 years 80 years kra na osina pane entena ho ema wani na ye shek se ete wo so koyi operation no ye de sika kan ye wa wasem kane tete ye nananom won aha benduro ye ete aduro ye nya operation be piamo tete mofra herbal clinic ye otumi aduro bi a ide beboa wo ma etena na ne afri so ebo na ewo wani so aye kusu nu wo be piamo aye nya operation yade ne wo trim asoroben ena aka wani so aye kusu a ye be so aduro bi na apepa wani ne so eye pressure na ewo so ne be mo nru a be no no me be ya adwuma wo ntininum emra wo emfa sika nka na emu motena ho de nsem bi yi wo ho ano ne wantu ana mo no wani ne dum dia na adum 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335
stroke ya de nyina ba ba bia wo ho dadwene tumi adura ye nananom de agya ye awo adro ebi abortion dodo bi ne waye ne fie nkonwa som ebi ahyebre ne nkra bi eda oso no na wo madodo odoma nkoma nyankopon de ma no wayi omu nyina gu ena ma sori aka a kire wo se se wo nye wede na wo aye nto akola ne din ba bia wo ba me sire odoma nkoma twa di ampone asase ya no aye awo adro gana hania brochima mu han nyina se se die aye tete mofra herbal clinic and spiritual center ba bia wo ba be gyna wadwuma no asase na okoye su adwuma no se ye kokofo wo ba me aye boa me ama asase na obi gye afiru nsem wo ba me aye tumi ade bi na ade akoshɔ se be ye nipa biara asase ne ne dea no okwa na tumi na dane no premle no apam no na abɔ asase no ho ban aye tete mofra herbal clinic and spiritual center ba bia koma yade da wo so asikire yade da wo so wo ntia se mo jabro so ba bia spirit of masturbation sasa susuma wade da wo so medical catcher se wo ye bema wa masturbate wo gana ha ne abrochima mu aye sasa bi di wachi yamfa na tiwade ankana heba doctor bienu obemu adwama obema yekese fise mpanifo se dua nya we bewo no se bi eburu se bi eso etu ase ye ntwa so ba bia ni yade nyina mu de ba ohwade ahunhun ye kane tete duro ye beboa mu obia no numa be ye adwuma ho horo so ete na wo so a ye bema duro ade be nane mla ye nyi operation mla ye mfa se kanka aye tete mofra heba clinic and spiritual center ba bia ye ya wo duro ye fie duro ye som Ami anana kwaja suma dumo, ene nevu gamo, e shira suwa maya, omaya habendura che, eye titi mofra heba clinic and spiritual center. Bebi ya prostrate ya rea dansu, auba ebe muwe drama, obe man, roba neji, amuwe tima jonsu, obe masema kofom, sabi mpredu ya sa, wiri jao,
papa me pacho to na mo be hu dusini doctor frempo manso e bia na so dan na tumi ni oda e bia na atwetwe be ma na sunsun ni di wati ne mpam sasani fro enye sa heba doctor bia ni obem odua ma obem yekese o pe dru adwale abon ho ban o pe se obebo adwuma no ho ban fa adwuma ni beja bi se ne yamfa ye ni kan ti abrabom o tena o ye mesom se ma asole se a ene o me ye na o mu kwa soro o ma na o mu ya beifo o mu soliti aye ene o me ye na o mu abusua mu o ma na soliti aye ene emekuo pani bakra timi kose okoje visa ni a poison upetumi adro bi adi account ni padia sebebe ya okoba bi ni a poison san ofa pe glass ni bepai oyɛ adwuma o mine site oyɛ adwuma o company o si a dan upesa asase ni yeyesu adwuma ma o sede ebe ya obu ha o de aso bɔ fo mpene ni sika ye basa wo asase bia ni wo ayɛ pete mu asase na ho kwa sunsum ni tumi te so ni a kyerɛ wo sade ni sede ebe ya obɛ ya ma adwuma na koso ye tete mo fra he ba clinic and spiritual center akuafo nyina adwa da kɔpem mem ne da ye di dwuma die bi kane tete ne nananom kai asase no na omo ye boa me na omo ma asase na duane nti na omo afuo ni so ene ye gya sa amamre ni nyina eti wani abre pese wo bɔ bra me si asase na sa yankopɔ wo mo biem bɔ ho ban ne anya tumi ade bi ma efu awo ye se wo ye bro se wo ye fu obi a se wo domo se wo do koko bra be ji tumi ade bi na fa ko shem na asase ne ka o na wo so timi si dan eja o ma o me ensem bi hihye wo ho ano a eno omo om ka se hihye adam de wo soro omo a na esi mansions anya sa wo ni ho a wo ma be ye mobo e frem o dunsini doctor frempo manso ento ye de da so ya sere ya de na de ma o ya to ya de na ma wo so dan ne a wo pane na wo didi wo de na diabetes wo no maduro senko na wo twi ye di dwuma de sunku bi ama tumi ade bi wo ba kai me se me ma obi akogu jam enipa bi ara wani ya de na onim hu bi enipa bi a wasi tire ya de onim hu bi enipa bi a stroke sisi ya de no prostate onim hu bi no me mo ade bi kogu jam a ya de na ya to ama na ko ba bi free by because ya de bi wo e na chi wade na ka de na wo se wo de ba no wo ga na ha de obro chimamu ana hu hia to me warm and the idea o me masema ye mle o de ani ye prostrate o su dan na tumi no ada wo hia tete mo fra spiritual herbal soap tumi adura ya ya ye di dwale e pam sasa sere be ya sabi sika na ntena wo nsem because business e spiritual edwade ye di ne sunsun man sa na ye pie hu na mani te adwade fo nyina mo fa madwuma meja tumi su obofo no asole bia wo ko bia wo timi ba bi wo tena wo de ne ma yi hu ano a lo na wa ko gina bebo fo because adwuma ye gina 45 00 23 43 0 55 55 00 23 43 0 55 55 00 23 43 0 55 55 00 23 43 abrochire phone so mo frɛ WhatsApp number we o abrochire wo ani yade o abrochire wo pɛsɛ wo suma wo de hie bi no bɛdi dwuma die bi wo yɛ hɔ o abrochire yade na da so yɛ stroke yade wo pɛsɛ yɛ yɛ tumi aduro bi ne ɛbɔ ho ban ɛma de wo bɛdware de wo bɛnom sɛre bɛ ya wo kasa na ɛma yi na ba yi a because cardiovascular accident no blockage na start wo adwin yɛ wo tumi aduro bi yɛde ka nanso dɔkono ho a obi a wanya stroke a wo kasa ne ma no wo Ghana ne abrochire ma yɛ bɛboa wo ɛti wo abrochire na pɛsɛ wo ne odunsini doctor frempo manso twetwe nkɔmɔ a wo bɛ send voice note 3 minutes ne a yɛnhyehyɛ a yɛde bɛboa wo yɛnko ara na Ghana ha yɛ herbal clinic mu aduro a bon ho ban because a drew a funny pencil mo a mo ho ban e be drew na say na sunsun mo ma say do na fe o numa drew na enye yi nti abrochire for mo WhatsApp number ni 02402 83 32 97 02402 83 32 97 02402 83 32 97 Oh, Ghana, ni mpata mu aha e 104.5 medical culture se fa ya beda odunsini doctor frempo manso yankwa ne herbal clinic ya tifia konwa so ekuta tumi so ya de sa ya de ya kanu krese company fibro de ya nhwe ho opa wedro wo Ghana ne abrochima mu ha abusua wo free mu no sika wo awo nim abusua wo free mamanim udi awo mawo ani dane ya da wo so a mepatwo yenko na ekuta tumi adura ye nananom ahyira so a ebe ye bi amode agu kukoma no a odin 6 months ye de wo to so a e wo sanyin san ne ba ebi a wo hyebre ne wo kra bia mu no e ma na abe wo mo asolin se wa anya wedding a wo wa ye nto omu din ti secretly wa ye abortion na asase na soma ye be ye abde a ye be so twedi ampo ne asase a sere bi odoma nkoma obo ade be bie kwa mu atima wo iti Ghana ha de the whole Ghana wo pa bibidru a
okuta tumie a free fear ya wo adura e odunsini doctor from pro manso ya yen hyehye na wo wi a ne atre o de ode ba beda ya se boko wo de ne ya ni ya de o nte ase o hwa de ya no ani su ye kusu ebo wo so pressure etimi frani asikire ya de etimi frani etetimi frani glaucoma timi frani na mmom ani gi sam ne se obi ano akọ aka tyo se tene wo ani su ne koyo operation oyam sisu abe pie mo tete mo fra herba clinic aye nyo operation ekuta tumi aduro bi aya soma me nananom dia maye be mo obi anonom etene wo so ne ahye wo date se blabe yo operation dane beto aye fisa kane tete ya nananom nyini 150 120 na tumi aduro ekuta tete mo fra herba clinic dr frimpong eni nyo anom adin su fo na na omukuta a obu nyo operation omu de bua nipa kane tete ne nanu kuta kuokuo ni suo ni ahaban a omutimi de san ya de ena kwasi broni abren wo hye ya to san ne ma ni nyina atwene etie na obehu obi a na omutimi nyini 120 150 80 kra na omukwa fom kodon ene wani suo ayo kusu ebo wo so medical ka kire se entena wo mu ani mfra ebi a na esi kire ya de na efra wani mojabro so na efra wani ube pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center ebe bo ho adane amao ebi a ni ya de na ya to ne de amao wo de akọ hospital wo de enura guso enso still na wani hunu ade ya Fabe Dwane Odunsini Dr. Frimpong Manson ewo Kumasi Tanos Apatra Papogukrom anope ye tenase ye adwuma dwada kopem memeneda oba ye wa fidie de unsa betos ye behwem sunsum nsoso nana kofo oho ye adwuma sem obese obebo adwuma ho ban obese obeye sunsum kese boa me sede beya obi ntimi nto adro obi ntimi nyi wasasi mfiri unsem obese adwuma no di beja opedro adwale sede beya obi ntimi poison opedro adwale sede beya obenya favor obenya like opedro adwale sede beya de odi be unsa besom bi ebe because tumi e wa ha be mo odoma nkoma de ama Dr. Frimpong Manson eni ni nwanu adunsifo na beboa wa ye Kumasi kano so apata papo kukrum odie na stroke odie ba odie na pressure odie na akomaya de oyade na wonte ase wo sunda na tumi ni wada uno obi anya asem ose twen behu oyabusua pani wote akonwa so na na wada roma bra yen count kani tutu eduro tumi bi sere be akoba bi ni poison sapa ofa pe glass ne be pai odie na opa eduro punu sere be business ne be koso odie na ntoya de wo sunda na odidi wo sunda na wo waka oyade na odie akiri se nko opese oba me samamo a ofre na na kofo sesi obefa tumi ade na ye no sosoro ewo ho obi a opese wo ye foma gudi a opese wo gina dwuma sere be asase ne kai wo Ghana ne abrochima mu a wo ye business opese wo digya tumi no sere be obi ntimi ngu adwuma because Ghana ha se solitia wo adwuma mu solitia wo abusuam solitia wo asolum ena asoli obi akobi 90% e Christian enso ho amu ne di bone no medical ka cho se petete niamana na ye nananom ya no munyini che no na fa bon ho ba na so trans asase che ne di ubre so aba na sebi mpredu asase be kafra cha wo tena wo e de niamana yi wo ho ano dia ene Ghana ha odoni ho abusuafo no be gu adwuma asole fo no be sole atiawo business no company a wo mu fa PhD ni masters ni tu baby na na adwuma bia duo to wo mu na pepe tumi adura wo tete mo fra herbal clinic na fa dwale na anya boa me ma se de be ya obi ko baby ko fra osunsum na okra na wabodam na tumi na yi dam boa ma no na wo ho ato Kumasi ya watano so apata papo kukrum ya ni police station ya opposite akran so ya wala pass ya ni total filling station ya opposite kuta tumi so ya desa ya die opesa uba ni ya bo wajuma na uba otan so na uma ho 3 months to 1 year na wajuma na tumi ni timi buwa ni epeja ya tetimofra herbal clinic and spiritual center mami fuwani papa fuwa muwe ni yadie nyina ntina ho muwe ni mfrao miubo koko wenshira FMO Dr. Frimpong mi nye operation memfa se kanka entena ho memfa ne ma nkoka mu anini numo mebo kokko mebo kokko obu ho obeba no no atra ma nanini nyina fra ene de otra mintiminti o kane tete ya nana no de habanduro ni tumi so sayade omunyini 150 120 mo bia na down entena ho mu anini mfra o wani na start ya ekusu no mebo kokko aha de mikuta fie nkonya me de sayade bua nipa meka no kra kire otra ma fra mintiminti o eti wani na stati ye kusu ya se ete waso ya beyo presha jani betu ate temofra heba clinic and spiritual center mibuwa koko prostrate nu entina wama roba ne dia show bema minku bema entina wama stroke ya diena ya tama ye nku sele beya undi ubre swaba ube di ubre swaba ube njine du 120 130 wiko tetinani ya nananu kutaha bendura omu jalibi enu mbini nu omu njini che ene ya kwa sibro ni ya dada ya ami ya tosani ya mana chene ubi biara utie nshira FM biara udu wani chile temofra heba clinic and spiritual center udi pebi
bia ntimenti adwuma die ya yade adane so mo akwan ko pese ya sama ma wo de ne ya wo wo de ne typhoid wo de ne stomach ulcer wo de ne gonorrhea ne syphilis the whole Ghana heba doctor bia nu wo kuta tumi a odisa infection se infection aye okunu ene ema nyina gonorrhea syphilis ohun ya ohene obema mu hyehyew wase ensu fitaa bi sabi mpreduasa sabi kafra che eba esi wa wo ho kwan ani dane da wo so a upo bia wasuma ya ma ne se tumi ne odisa yale a ye doctor frimpaul manso ni ni nuanom adunsifo aye butu kumase tano so apatapa pokukrom yani police station ye opposite akra nso ye wala pass yani total filling station ye opposite odie de stomach ulcer odie no ulcer na didi umu odie chini senko brane fa na chiwade nka no odie ne ye typhoid akọ hospital ye se typhoid mu awu mu odie ne hepatitis b liver ne kidney medical culture se yade bi wa take time okọ mo bi dada se 4 days obekum emu ana virus ade ekum ni wo parazo enipa nso ntimi nim parazo me de meka no kra cho yade bi wo afa be hye mensa wo de kone nam kono num ne ma bi no afu hye dia oba na ewuo no aben wo de ne stroke usisi yade da so to ase twen usisi ne timi ba na so wa chikase no na usisi chia oba e betene nam wo de ne stroke yade na condition to them mu ntimi ma mo pam video ne mrane anya hye me ma mtumi aduro bi nam de akoka no acha 3 to 4 month obesole stroke yade ne ba e condition blockage na si utrim kasane ma cardiovascular accident eye pressure eye cholesterol obe ma sama ye mre papa me pacho wawali embegu o oba na obejiji usika di obe ma na ye mre no obe ma na ye fon no wa she okuku wa master beti sunsuma wale da so ya mfa na chiwade ankana enye mada atwea enye oyirasem bladen fa tumi ade na chiwade enka no na emu aduro ma problem bi e wo obe ma emfri o sede be obe ma na be mu aduro ma ye kese nti obe ma na ye mre no wawali ne begu oba na obegya o be piam odunsini doctor frimpaul manso aso e o pese obo wadwuma no ho ban o pese kokoo no me mo ade bi ko hyem na kokoo ne so afeso a wo de baage abeda ase e odunsini doctor frimpaul manso obi ji wasase afrun se wo Ghana ha ne mpata mu ha tumie na nanakofo okuta no obeba kumase branch ne aye tumie ade bi na ade akosho se de be nipa bi asase ne nyane de obetra okope na tumie na dano premle na apam no wo de ne ani yade o hwade ahunhu ne ye ebo wo so wani su ye okusu mesre wo Aye nshira 104.5 Tetemofra Herbal Clinic and Spiritual Center Dr. Frimpaul Manson Odunsini ene menyuano adinsifo brane ma oka ne tete aduro ne nonnom sede be ya wani ni behuna de mra wonye operation faka abedu sofolai kejetia oso pe apatrapa poku krom ka ofo apatrapa poku krom ka osi ubesi police station yani police station na ye opposite akra nso ye wala pass yani total filling station na ye opposite ye adwuma dwada kope memne da tu adwuma no ho anamo opese odi adwuma no begyina opese oba ne de adwuma ni jumpanifo sɛde be asase ne bɛboa na adwuma na yeye sɛde bi obi ntimi nsiu nsam sika yade no mo ntia sɛ mo de atini sɛ nkɔ opese yi musuo bi afri ho sɛde be ya wo ye duro be yeye a frɛna na kofo sisi a 055 500 23 43 055 500 23 43 Abrochere phone so mu WhatsApp number ni wo abrochere obetim ma twetwe nkomo wo number we so 0240 83 32 97 0240 83 32 97 aha eye nshira 104.5 titi obi ka titi obi chere Dr. Frimpaul Manson kumase tano so apatrapa poku krom yani police station na ye opposite akra nso ye wala pass yani total filling station ye opposite bombo chichere finso ase beka so denche mewa yani na chini to anamon sunsumu ne honamani ne yemfa haban ani tumi adro emwa makra atifo nyinaa